Poštovani slušatelji i poštovani slušalci, prilika evo ovoga ponedjeljka 10. augusta 2026. godine na frekvenciji FM 92,3 MHz bosansko-hercegovački program Da se čuje putem talasa 3 srpsko-multietničke stanice u Melbourneu se emituje. Opet nova sedmica i emisija sa dosta novih tema, a sve to za vas urednica evo Teresa Suada Suljić Sokolović sprema. Da sam to ja uživo iz studija, to već znate i vjerujem da vas već puno ima uz vaše radioaparate. Pa koliko god vas ima, srdačan selam i pozdrav upućen svima i naravno želim vam zdravlja i sreće. Da napomenem, kroz 21 dan dolazi nam proljeće, kada će sve da behara, a još 143 dana, pa 2026. zvaće se godina stara. Neka nas brzi prolazi vremena ne plaše, svaki novi dan bogatstvo je naše. Emisiju sam počela pjesmom koja emocije i nostalgiju budi, a dalje tog programa evo šta nudi. Zastupnik u Australijskom parlamentu Edin Ed Husić doživio tešku saobraćajnu nesreću, nažalost. Predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović i gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević svečano otvorili muzej Nurija Pozderac. Završena obnova vječne vatre jednoga od simbola Sarajeva. Dopis iz BiH ambasade iz Kanbere. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade. Zatim pročitat ću stihove naslovljene Bosna u srcu, autorica Suada Malkoč-Kovačević, rahmetli Adnica umrla je. Audio vijesti, zatim naslov Tajfun pogodio Kinu, pročitat ću o tome kao još nekoliko kratkih vijesti iz svijeta. Znam da naša emisija Lijep Menos Kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Nadam se da ćete i uživati.

Zastupnik u Australskom parlamentu Edin Husić doživio je tešku saobraćajnu nesreću. To se desilo u utorak 4. augusta oko 18:20 kada se sa posla vraćao kući. Prema izvještaju hitne medicinske službe, vozilo Edina Husića udario je kamion sa stražnje strane i sa desne strane vozačevog dijela vozila, dok se autocestom M7 kretao brzinom približno 80 km/h. Ed Husić je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je ustanovljeno da ima više preloma, ogrebotina i potres mozga. Prema dostupnim informacijama, Edin Husić nije odgovoran za izazivanje nesreće. Kamion je izazvao nesreću. Edin Husić je upravo pušten, hvala Bogu, na kućno liječenje po preporuci ljekara. Naredni period provešće na bolovanju i privremeno će se povući iz parlamentarnih obaveza kako bi se mogao u potpunosti oporaviti. Ed Husić je izrazio iskrenu zahvalnost ljekarima, medicinskim sestrama i osoblju bolnice Westmead u Sidneju na izuzetnoj brizi koju su mu pružili, kao i svojoj porodici i prijateljima na podršci tokom boravka u bolnici. Naglasio je da će do njegovog oporavka i povratka parlamentarnim dužnostima građanima punu podršku pružati njegov tim. Na kraju je istakao kako je izuzetno zahvalan što je iz ove teške nesreće izašao bez ozbiljnih posljedica po život. A u okviru obilježavanja 6. augusta 2026. godine, dana grada Cazina, u četvrtak predstavljajući predsjednica BH dr. Denis Bićirović i gradonačnik Cazina Nermin Ogrešević svečano otvorili muzej Kuća Nurije Pozderca. Tom prilikom Bećirović je podsjetio na važnost antifašističke borbe u historiji Bosne i Hercegovine, naglasio važnu ulogu Nurije Pozderca u Drugom svjetskom ratu i njegovu antifašističku borbu. Nurija Pozderac, rođen 15. januara 1892. godine u Cazinu, bio je politički angažovan od 1935. godine. Obnašao je dužnost potpredsjednika izvršnog odbora AVNOJ-a. Tokom 5. neprijateljske ofanzive 8. juna 1943. godine ranjen je u šumi kod Katuna Duži na planinskoj visoravni Vučevo iznad Sutjeske i Tjentišta. Od posljedica ranjavanja preminuo je 12. juna 1943. godine. Posthumno je odlikovan ordenom Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Ovo je iz saopćenja kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BH doktora Denisa Bećirovića.

Od naše ambasade u Kamberi došao je dopis koji glasi: poštovani građani Bosne i Hercegovine, u Australiji sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas da zajedno budemo dio događaja koji će ostati zabilježen u kulturnoj istoriji naše zajednice. Dana 2. septembra ove godine naš istaknuti glumac Enis Bešlagić postaće prvi glumac iz BiH koji će nastupati u koncertnoj dvorani Sydney Opera House na jednoj od najprestižnijih svjetskih kulturnih scena. Kao znak zahvalnosti bosansko-hercegovačkoj zajednici u Australiji, Enis Bešlagić omogućuje putem ambasade Bosne i Hercegovine u Australiji kupovinu ulaznica po posebnim cijenama. Dječje ulaznice za $20, ulaznice za penzionere $50. Ulaznice po navedenim cijenama mogu se kupiti putem linka, to jest na internetu. Dovoljno je samo ukucati Enis Bešlagić, Sydney Opera i izaće tu svi podaci i onda treba ukucati promo kod 199-770, znači 199-770 za kupovinu ulaznica, znači za nastup 2. septembra u Opera House u Sidneju Enisa Bešlagića, našega velikoga BH glumca. A grad Sarajevo završio radove na tekućem održavanju spomenika Vječna vatra, jednog od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine i nacionalnog spomenika BiH. Radovi su izvedeni s ciljem očuvanja autentičnosti, funkcionalnosti i dugoročne zaštite ovoga kulturno-historijskog dobra u skladu sa propisanim pravilima zaštite nacionalnih spomenika. Obnovljene su fasadne površine, dekorativni elementi i natpisi, kameni dijelovi spomenika, ograda i terasa, dok je posebna pažnja posvećena restauraciji samoga plamenika i rasvjete. Svi zahvati izvedeni su u skladu sa konzervatorskim principima kako bi se sačuvala izvorna arhitektonska obilježja spomenika. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 106.000 konvertibilnih maraka. Spomenik Vječna vatra ponovo je u potpunosti funkcionalan, simbol Sarajeva ponovo u punom sjaju, poručuje ovog gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Podsjećanja radi, Vječna vatra u Sarajevu je spomen obilježje žrtvama i oslobodiocima u Drugom svjetskom ratu. Nalazi se na početku ulice Ferhadija, to jeste na raskrsnici ulica Maršala Tita i Ferhadije u samom centru grada. Svečano je otkrivena 6. aprila 1946. godine na prvu godišnjicu oslobođenja Sarajeva od fašističke okupacije. Djelo je poznatog arhitekte Juraja Neidharta, a plamen Vječne vatre gori bez prestanka u znak sjećanja na paljbu i stradanja. Plamen označava vječnu slavu i sjećanje na sve one koji su dali svoje živote za slobodu. Spomen obilježje je to koje decenijama čuva uspomenu na prošlost i zajedništvo. Vječna vatra ostaje jedno od centralnih mjesta identiteta Sarajeva.

Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o odbrani kojim se svaki oružani napad na jednu od ove tri države tretira kao napad na sve tri, uz jačanje vojne saradnje i koordinacije usred rastućih regionalnih tenzija. Sporazum je potpisan u Meki na sastanku saudijskog prestolonačelnika Mohameda bin Salmana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa. Prema saopćenju pakistanskog ministarstva vanjskih poslova, sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije na se predviđa da će se svaki oružani napad na bilo koju od ove tri države smatrati, znači, napadom kao na sve njih. Također uključuje unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje između potpisnica. Turski mediji ranije su izvijestili da bi sporazum mogao obuhvatiti zajedničke vojne vježbe i obuku, transfer vojne tehnologije te razmjenu obavještajnih podataka. Sporazum je potpisan u vrijeme pojačanih regionalnih tenzija, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana, sukob u Gazi, kao i nastavak neprijateljstava između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Saudijska Arabija, čija su energetska postrojenja i kritična infrastruktura bili meta napada tokom sukoba sa Iranom, posljednjih mjeseci nastoji proširiti svoja sigurnosna i odbrambena partnerstva. Pakistanski premijer Šarif doputovao je u četvrtak u trodnevnu posjetu Saudijskoj Arabiji u pratnji visoke delegacije, među kojim je načelnik pakistanske vojske Asim Munir. Osim jačanja odbrambene saradnje, lideri su razgovarali o načinima smirivanja napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i unapređenju trgovinskih, ekonomskih i sigurnosnih odnosa između ove tri zemlje.

Više od milion ljudi evakuisano iz svojih domova na istoku Kine, uključujući područje Šangaja, nakon što je tajfun Dolfin stigao do kopna. Oluja je paralizovao saobraćaj, a samo u Šangaju otkazano je oko 1400 letova. Vlasti i dalje upozoravaju na obilne padavine, ozbiljne poplave i opasnost od klizišta sve do srijede. Snimci kineskih državnih medija prikazuju poplavljene poslovne prostore u prizemljima zgrada u nekadašnjoj francuskoj koncesiji u Šangaju, popularnom području među turistima. A masovni ukrajinski napad dronovima duboko u Rusiji raste broj mrtvih, najmanje 13 je poginulo, a 39 je ranjeno. Riječ je o najsmrtonosnijem napadu koji je pogodio Rusiju u posljednje više od 2 godine. Napad se dogodio dok i Rusija i Ukrajina intenziviraju napade iz zraka, dok se stanje na frontu uglavnom ne mijenja, prenosi CNN. Nažalost, evo, ne nagovještava niko kraj rata, a evo znamo da je to već Rusija i Ukrajina ratuju 4,5 godine. U februaru bit će, ako ne zaustave, 5 godina. Žalosno.

Pročitat ću stihove naslova Bosna u srcu, autorica Suada Malkoč-Kovačević. Bosnu krase brda i ravnice, mirne rijeke, jezera, brzice. Zlatnim žitom zasijane njive, plemeniti ljudi u njoj žive. Tu se obraz čuva od davnina, adet išao sa oca na sina. Na ognjištu svojih pradjedova gori plamen njihovih sinova. Nikada se ugasti neće, iz pepela izniknuće cvijeće. Gdje je sjeme dobro zaorano, dobar urod može biti samo. Pružila si žile svoje u ljudima ploda dala, kao rijeka iz korita razliješ se na sve strane. Topla suza što je skrita od radosti tada kane. I kad nemir me ovlada, duša pusta, spasa traži. Ne daš grijehu da ovlada, nemire mi moje blažiš. Zemlja, majka, sestra, druga, neprolazna, vječna, besmrtnica. Nek ti nikad bol i tuga ne ugase osmijeh s lica. Od početka do nestanka samo jedna nit je tanka. Tako je i druge nema. Samo ti si bez vremena i trajat ćeš bez prestanka. Moja Bosno, zemljo nevelika, Bosancu si i ponos i dika. Mogu reći i Bogu i ljudima, tvoja slika u mojim je grudima. Kako sam rekla, autorica Suada Malkoč-Kovačević, rođena 1957. godine u Bosanskoj Gradišci, preminula je, nažalost, u februaru 2021. godine u Brčkom, gdje je živjela zadnjih godina života.

0: Slijede vijesti, vidim da su samo 4 minute, pa evo da ih čujemo.
1: Iran i Oman vrlo su blizu postizanja dogovora o novoj brodskoj ruti kroz Hormuški Moreus, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakri. Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Moreusom, uključujući određivanje nove rute kroz strateški plovni put. Nakon neuspjelih pregovora u Rimu, izraelska vojska nastavila je s napadima na Južni Liban. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će sutra neformalni sastanak posvećen poštivanju međunarodnog humanitarnog prava ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila zatočenih u Rusiji.
2: Iran neće otvoriti Hormuški Moreus sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune niz zahtjeva, poručio je Mohamed Bagir Zolgod, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Teheran od Vašingtona traži ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje vojnih snaga, trajni prekid rata, nadoknadu štete nastale tokom sukoba te oslobađanje zamrznute iranske imovine. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio je da su Iran i Oman blizu postizanja dogovora o novoj plovnoj ruti kroz Hormuški Moreus. On je rekao da su iranske i omanske vojne i pomorske snage vodile pregovore na osnovu postojećih mapa i da će odrediti novu rutu nakon što razgovori budu završeni. Pregovori su usmjereni na pravni mehanizam i upravljanje Hormuškim Moreusom. Vrlo smo blizu postizanja dogovora, ali ponovno otvaranje Hormuškog Moreusa podliježe drugim uslovima, uključujući kompenzaciju za kršenje američkih sporazuma o razumijevanju iz Islamabada potpisanog u junu. Prethodna shema odvajanja prometa više nije prihvatljiva Iranu i mora biti razmotren novi sistem koji uključuje opsežne tehničke i pravne složenosti. S obzirom na tehničke i pravne složenosti, trenutno razgovaramo o privremenoj ruti koja bi mogla poslužiti kao osnova za trajnu.
3: Nagasaki je obilježio 81. godišnjicu američkog bacanja atomske bombe na grad uz poruke o potrebi očuvanja svijeta bez nuklearnog oružja. Minuta šutnje održana je u 11 sati i 2 minute po lokalnom vremenu, tačno u vrijeme kada je američki bombarder 9. augusta 1945. godine iznad Nagasakija ispustio plutonijsku bombu kodnog naziva Debeljko. Prisutnima se obratio gradonačelnik Shiro Suzuki.
4: Nuklearno oružje nije nužno zlo, nego apsolutno zlo koje nikada ne može koegzistirati sa čovječanstvom. Sa ovog mjesta upozoravamo nuklearne sile i države na sve viši rizik od rata u kojem bi bilo upotrebljeno nuklearno oružje. U svijetu i dalje postoji više od 12.000 nuklearnih bojevih glava. Izražavam zabrinutost zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Ukrajini u kojoj su uključene nuklearne sile, poput Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
3: Japan ostaje pri nenuklearnim principima, poručila je tokom obilježavanja 81. godišnjice japanska premijerka Sanata Kači.
4: Japan će uz obećanje da Nagasaki ostane posljednje mjesto koje će pretrpjeti nuklearni napad promovirati realistične i praktične napore kao ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja. Važnost promoviranja tačnog razumijevanja stvarnosti atomskih bombardiranja širom svijeta sve je veća.
3: Ovogodišnja komemoracija održana je u vrijeme sve intenzivnije debate o tome treba li Japan preispitati svoja dugogodišnja 3 nenuklearna principa. Podsjetimo, američko bombardiranje Hirošime izvedeno je 6. augusta 1945. Prema procjenama, do kraja te godine u Hirošimi je stradalo 140.000 ljudi. 3 dana kasnije, 9. augusta, atomska bomba bačena je na Nagasaki, gdje je prema procjenama poginulo 74.000 ljudi. Za Federalni radio, Irena Antić.

Nema Alje, ali ima vas, slušateljki i slušatelja, pratite, javljate se i hvala vam zaista. Evo, javlja se Mihat Kasa, profesor i donedavni direktor biblioteke u Zenici, Mihat Kasap, znači Mejra Kesap, naša lijepa Sandžaklika ovdje u Melbourneu, a Kasap se javlja iz Zenice, zatim naša draga Jović Perdu, pjesnikinja iz Melbournea, iz Sarajeva nam se javljaju Feridi Halima Mujezinović, to su Begi Begovica, stvarno Begi Begovica, ne šalim se, i jedni veliki ljudi o kojima su knjige u Bosni napisane, jedne prilike ću zvati da mi budu gosti u programu, i također Rukija Avdić, član našeg odbora radija ovdje u Melbourneu. Hvala vam svima što slušate i pratite i što se javljate. Evo da kažem, sutra je 14 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda kiša i 14 stepeni, četvrtak 16 stepeni, petak 16, uz moguću blažu kišu, subota 14, nedjelja također 14 i naredni ponedjeljak sunčano sa 16 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Naša naredna emisija je u srijedu 12. avgusta uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisija vozove. Želim vam laku noć i lijepe snove.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3/92,3 MHz FM. Danas je utorak, 11. kolovoza 2026. godine. U Melbourneu nas očekuje prohladan, oblačan dan s dnevnom temperaturom od 14 stupnjeva Celzija. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. U programu ćemo imati priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, to jest jutarnju kroniku snimljenu sa Hrvatske radio televizije 10.8.2026. godine. Imamo i nekoliko priloga, društvene obavijesti i, nažalost, jednu tužnu obavijest. Rođendani članova našeg Hrvatskog radija od nedjelje 9. do subote 15. kolovoza su Josip Butina iz Dijepak i Stefan Karlo Rajić iz Eaglemont. Sretan vam rođendan od mene. A današnja uvodna pjesma je posebno izabrana za Marinka Jurjevića, koji se prije neki dan vratio iz Hrvatske i ovim putem želi pozdraviti sve slušatelje također. Marinko je poželio jednu pjesmu od Marka Tomsona Perkovića, a ja sam izabrala pjesmu Ravnoteža.

0: Dragi slušatelji, nedavno smo svi primili pismo u kojem nas se poziva da sudjelujemo u popisu stanovništva 2026. godine. Od iznimne je važnosti da svi Hrvati i hrvatska kućanstva ispravno ispune obrazac popisa kućanstva do danas, to jest 11. kolovoza, te da naznače da u svojim kućanstvima uz engleski govore i hrvatski jezik. Vaš odgovor oblikuje usluge, podržava hrvatsku zajednicu i čuva hrvatski jezik živim za buduće generacije.
1: Popis stanovništva Australije 2026. Zašto je važan za hrvatski jezik? Dakle, ovo je skinuto iz digitalnog izdanja Hrvatskog jezika. Kad je nedavno smo svi primili pismo u kojem nas se poziva da sudjelujemo u popisu stanovništva za ovu 26. Popis koji svake 5 godina provodi Australijski zavod za statistiku, važna je zbirka informacija o australskom stanovništvu. Ove statistike pomažu vladama, istraživačima i organizacijama u zajednici da razumiju tko su australski ljudi i što nam je potrebno u našim zajednicama. Pitanja o jezicima uključena su u svaki popis stanovništva od 1976. Važno je razumjeti jezički krajolik u Australiji kako biste podržali programi jezične zajednice i multikulturne zajednice. Hrvatska zajednica u Australiji ima važnu odgovornost osigurati da naš jezik i kulturni identitet budu točno zastupljeni u ovogodišnjem popisu. Dio popisa stanovništva koji pita koji se jezici govore kod kuće je značajan za jezike zajednice i jezike baštine diljem Australije. Svaka osoba koja prijavi da govori hrvatski kod kuće doprinosi točnijoj slici naše zajednice, bez obzira na to je li engleski dominantan jezik u našem svakodnevnom životu. Ove informacije pokazuju da hrvatski ostaje važan jezik zajednice kroz generacije. Ovi podaci mogu utjecati na vladine odluke o programima obrazovanja jezika zajednice, usluge prevođenja i tumačenja, zatim zdravstvenim uslugama i uslugama skrbi za starije osobe koje govore hrvatski, zatim multikulturalnom financiranju i potporama zajednici, istraživanju kulturne i jezične raznolikosti Australije, planiranju budućih usluga zajednici, a kada se govornici hrvatskom u potpunosti prebroje, imat ćemo bolje dokaze o potrebama zajednice. Hrvatski Australci mogu tečno govoriti svoj naslijeđeni jezik, bilo da govore hrvatski sa roditeljima i bakama i djedovima ili ga održavaju živim u aktivnostima zajednice poput folklora i jezičnih škola. Čak i ako se hrvatski govori samo povremeno kod kuće, važno ga je označiti u popisu stanovništva kako bi se bolje prikazao broj govornika hrvatskog jezika. To može potaknuti razgovor o jeziku u kućanstvu. Obitelji koje se i dalje trude govoriti hrvatski kod kuće pomažu u očuvanju jezika koji povezuje sa njihovom baštinom, poviješću, tradicijama i rodbinom u Australiji i inozemstvu. Jezik je jedan od najznačajnijih izraza kulturnog identiteta. On prenosi naše priče, tradicije, glazbu i vjeru sa generacije na generaciju. Hrvatska zajednica u Australiji desetljećima značajno doprinosi gospodarskom, kulturnom, sportskom i društvenom životu ove zemlje. Točnim bilježenjem upotrebe hrvatskog jezika u popisu stanovništva osiguravamo da naši doprinosi australskom životu ostanu vidljivi i prepoznati. Informacije prikupljene popisom stanovništva pomažu u oblikovanju planiranja i politika za budućnost. Ako vaše kućanstvo govori hrvatski kod kuće, svakako to zabilježite u svom odgovoru na popis. Potaknite članove obitelji, prijatelje, susjede i starije rođake da to isto tako naprave. Dajući do znanja da se naši glasovi i naš jezik čuju, možemo osigurati da hrvatski i dalje ima mjesto u australskoj svijesti te da dobiva društvene usluge i financiranje potrebne za očuvanje našeg tradicionalnog jezika. Sudjelovanjem u popisu stanovništva za ovu godinu možemo pomoći u očuvanju hrvatskog jezika za buduće generacije u Australiji i ojačati vidljivost naše zajednice. Kao što rekao, dakle, ovo je skinuto sa digitalnog izdanja Hrvatskog vjesnika, a ako se ne varam, to je napisala Klaudija Prašnički.

0: Urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
1: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
1: Tina Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
1: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
2: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
3: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
2: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
2: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
2: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
6: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
2: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Jutarnja kronika.
1: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
7: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
1: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuškoga tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi. To je poput šahovske partije.
1: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
1: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
8: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
8: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
9: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
8: Vodstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
10: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Goran Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u stridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost do sljedeće alke. Mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio nego našlo s Hrvatskoj države. Aj, borit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodno i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
7: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
0: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike pod Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklani su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojim je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senje i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaz na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala. A razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
0: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
7: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
0: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
7: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
0: Tina Radanović, slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.

0: Šport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
1: Dobro jutro. Nakon što su subotnim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
2: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao, Poljud pogodio za krajnjih, Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izvao slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska, u nastavku uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih. Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski porbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
1: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
3: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je pobeo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strilac Sanjoga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sendića i poslao loptu u mrežu, VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka. Sanjoga je zakucao loptu u mrežu za konačnih. Slaven Belupo Varaždin 1-4.
1: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
4: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
5: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da prave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravi se dobar posao.

a odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.

poslušamo društvene obavijesti. Poštovani članovi Hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill, adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješnu

0: djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne 2 godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime Odbora Hrvatskog radija 3XZ, Ante Radić, koordinator.
1: Hrvatski umirovljenički klub Poče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelji, znance na ručak i godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza 2026. godine. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepan Novak 0418-490-142 ili Steven Kaloci 0450-669-727. Svi dobrodošli, vidimo se 16. kolovoza 2026. godine, poručuje odbor.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 4. listopada 2026. godine, a njihov značaj za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iznimno je velik. Pred nama su izbori koji će uvelike odrediti budući politički položaj Hrvata i mogućnost zaštite njihovih kolektivnih prava. Pravo prijave za glasovanje putem pošte imaju državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju vozački osobni dokument Bosne i Hercegovine, osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu koja vrijedi na dan održavanja izbora 4. listopada 2026. godine. Prijave za glasovanje putem pošte traju do 21. srpnja 2026. godine. Registrirajte se i iskoristite svoje biračko pravo, jer svaki hrvatski glas za Bosnu i Hercegovinu je važan.
3: Velika Gospa, dakle proslava Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Procesija kreće iz Dinama u 8 sati ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Ulaznice su za odrasle $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina 30, djeca do 7 godina besplatno. Rezervacije može napraviti svake nedjelje nakon svete mise ili na telefon 93 63 74 34. Nakon 2. kolovoza, kaže, neće biti moguće izvršiti rezervacije, nastupit će Hrvatska zora i Zlatne strune. Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Čilong. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok Harmonica Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Uz nevjerojatne talente Denija Hercega, Stevea Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića, ovo obećava veće punu glazbene izvrsnosti. I to u subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu u Džilongu. Večer $70 po osobi, večera uključena. Ovo je događaj koji nećete smjeti propustiti. Okupite svoje obitelji, prijatelje i doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne. Nazovite Luku Šarića na 0431069001 ili Pola Šarića na 0418522471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Kažu, ajmo Džilong, napunimo dom. I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knights Heritage Group. I to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscray 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milena Sučića na 0419885382.
0: A sada jedan prilog povjesnica. Na današnji dan 1852. godine rođen je Matko Laginja. Matko Laginja rođen je u mjestu Klani, kraj Kastva, istaknuti hrvatski političar,
1: pravnik i kulturni djelatnik te jedan od najvažnijih predstavnika Hrvatskog narodnog pokreta u Istri.
4: Hrvatski političar i pravnik Matko Laginja, nazvani ocem Istre, rođen je 10. kolovoza 1852. godine u Klani kraj Kastva. Pravo je studirao u Zagrebu i Gracu, gdje je 1885. godine i doktorirao. Bio odvjetnik u Puli, a od 1915. živio u Zagrebu. U mladosti je prihvatio političke nauke Ante Starčevića i Svjekoslavom Spinčićem i Matkom Mandićem u Istri je osnovao stranku prava. Laginja u političko djelovanje u Istri snažno unosi hrvatsku nacionalnu ideju i oštro se protivi talijanskom nacionalizmu u političkom životu Istre.
5: Laginja je jedan od najvažnijih narodnih preporoditelja u Istri i vođa Hrvatskog narodnog pokreta na poluotoku. Bio je član Istarskog pokrajinskog sabora od 1883. do 1914. godine. Za Hrvatski narodni preporod u Istri važno je njegovo djelovanje u družbi Svetog Čirila i Metoda za Istru. Ta je družba promicala osnivanje i osiguravala finansiranje hrvatskih škola u Istri u vrijeme kada su to opstruirale lokalne vlasti pod kontrolom Talijanaša. Laginja je jedan od osnivača Istarske posuilnice 1891. godine i gospodarske sveze za Istru, ustanova koje su unaprijedile novčarski i gospodarski život Istre. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata zagovarao je pravo južnoslavenskih naroda na samoodređenje unutar Austro-Ugarske monarhije. Nakon odcjepljenja od Austro-Ugarske, Narodno vijeće države Slovenaca, Hrvata i Srba imenovalo ga je za povjerenika za Istru, a vlada Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca to je mjesto ukinula u travnju 1919. Bio je zastupnik u privremenom narodnom predstavništvu Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, a od veljače do 31. prosinca 1920. godine bio je ban Hrvatske i Slavonije, ali bez velikog utjecaja na zbivanja. S te dužnosti otpušten jer nije zabranio Veliku skupštinu Stjepana Radića i Hrvatske republikanske seljačke stranke. Izabran je u Ustavotvornu skupštinu koju je napustio 1. lipnja 1921. godine s još 10 zastupnika, davši pritom protucentralističku i federalističku izjavu o budućem željenom ustrojstvu države. Nakon toga Laginja napušta politiku i bavi se pravnom poviješću i očuvanjem kulturne baštine Istre. Matko Laginja umro je u Zagrebu 18. ožujka 1930. godine.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Spomendan svetog Lovre slavi se na današnji dan, 10. kolovoza. Bio je đakon Rimske crkve u 3. stoljeću, jedan od sedmorice đakona pape Siksta II., a bila mu je povjerena briga za crkvena dobra i za siromahe. Živio je u vrijeme progona cara Valerijana. Kad je papa Siksto bio pogubljen, Lovro je znao da je i njegov čas blizu. Prema predaji, rimski upravitelj, lakom na crkveno blago, naredio je Lovri da mu preda sva bogatstva crkve. Lovro je zatražio nekoliko dana, obišao grad, skupio siromahe, bolesne, hrome i napuštene ljude. Doveo ih pred rimskog upravitelja i rekao: "Evo, ovo je blago crkve." Zato je bio mučen i prema staroj predaji pogubljen na užarenoj rešetki. Tako se često prikazuje u ikonografiji. Prema istoj predaji poznata je i njegova vedrina pred smrću. Mučiteljima je doviknuo da ga okrenu, jer je s jedne strane već pečen. Sveti Lovro jedan je od najštovanijih rimskih mučenika. Nad njegovim je grobom podignuta bazilika San Lorenzo fuori le mura, Sveti Lovro izvan zidina. Zaštitnik je siromaha, kuhara i đakona, a s njegovim se blagdanom povezuju i zvijezde padalice koje ćemo gledati ovih dana. Perzeidi tradicionalno se zovu suze Svetog Lovre. Njegova je poruka jednostavna i jasna. Pravo bogatstvo nisu stvari koje posjedujemo, nego ljudi koje ljubimo i kojima služimo.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dragi slušatelji, evo toliko od mene za jutros. Slušate nas ponovno u četvrtak od 5 do 7 sati ujutro i onda ponovo nedjeljom na večer od 8 do 10 sati, pa opet u utorak od 7 do 8 sati ujutro. Imate ugodan dan, do idućeg slušanja, sve najbolje.